0: Hvala vama, pozdrav. Seicento auto se prodaje, registracija istječe u srpnju. 099-851-4973. Vama pozdrav. Dobro jutro. Dobar dan, izvolite.
1: Možda i dobro jutro.
0: Sve jedno, da.
1: A kupujem SIC.
0: Što kupujete?
1: Vozača za Peugeot 106.
0: Aha, znači sjedalo, jel, SIC? Za Peugeot?
1: Vozača.
0: Dobro.
1: Za Peugeot 106.
0: Dobro.
1: E, a broj kupca je 091 594 76 78. Hvala i živi.
0: Ponovit ću broj 091 594 7678, jel tako?
1: Tako je.
0: Bolje
1: je
0: ponoviti. Hvala vam, živili. Pozdrav. Evo, dakle, kupujem sjedalo, odnosno SIC vozački, za Peugeot 106. Eto, vi iščupate iz vašeg Peugeota SIC i prodate našem slušatelju, našem kupcu na 091 594 7678. Idemo dalje na 314-315, mali oglasi su u tijeku koje možete poslije naći na našoj internetskoj stranici. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina.
0: Dobro.
2: Prodajem još jedan Golf četvorku 1.9 TDI, on je 2003. godina.
0: 2003. treća ste rekli. Dobro. Može?
2: Na broj na 098 840 196.
0: Dobro, evo, hvala vam lijepo i sretno.
2: Pozdravamo
0: također. Volkswagenov Passat Caravan iz 2008. i Golf četvorka iz 2003. 098 840 196. Dobro, idemo dalje.
3: Halo.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Dajem u najam poslovni prostor.
0: Znači vi iznajmljujete.
3: Tako je, dajem najam.
0: Dobro.
3: 40, negdje oko 40 kvadrata.
0: Dobro.
3: Sa galerijom u ulici Miroslava Krleže 3A.
0: Dobro.
3: Na telefon 098 960 2273.
0: Znači 098 960 2273, ko je zainteresiran za poslovni prostor, ulica Miroslava Krleže, 40 3A. metara četvornih.
3: 3A.
0: E. Dobro.
3: Hvala lipa.
0: Hvala vama. Također, srdačan pozdrav. Dakle, imamo jedan poslovni prostor s galerijom, 40 metara četvornih, ulica Miroslava Krleže 3A. Iznajmljuje se 098 960 2273. Hvala još jednom i čekamo daljnjih pozivatelje.
4: 314-315 naš je broj.
0: Evo ga.
4: Halo, tu sam.
0: Spustio se iz druge režije.
4: Da čujemo.
5: Ovako, prodajem aparat za varenje na elektrode sa naglavnom maskom koja se sama zatamnjiva na mobitel 098 473 550.
4: Može, hvala vam, pozdrav.
5: Pozdrav, svako dobro.
4: Također. Evo, gospodin prodaje aparat za zavarivanje na 098 473 550. Idemo mi dalje. 314-315 broj radio.
0: Evo,
4: Zadra.
0: Prepuštam tebi.
4: Opet?
0: Da.
4: Hajde, lijepo tebe.
0: Slušatelji su pitali, svako ko je zvao, svi su pitali, a di je Kape?
4: Da. Dobro jutro, imamo li koga onda već?
6: Dobar dan.
4: Halo,
6: dobro
4: recite.
6: Jutro. Trebala bi znati, jučer je jedna žena prodavala šivaću mašinu, pa bi htjela znati njezin broj.
0: A gospođo, to će biti malo teže jer je sad kod nas malo, nismo organizirani dobro sad trenutačno. Jel imate internet? Pa mašina, ne, ovo je za mljevenje mesa.
6: Nema mašinu.
0: Kako sam ja pronašla ono što je meni bilo draže. Evo ga, a mislim sad, a ja šivača mašina, ja jedva iglu i konac. Šivača mašina Bagatova, jel to?
6: Da.
0: Evo, imate sreću, a jučer ili prekjučer, ne zna, ne piše, ali 098 piše.
6: Čekaj.
0: A, može. 098 951 1929.
6: Još jedan put jedan.
0: Tako je, sad ću, tako je izdiktirano. Dakle,

0: Dakle, 951, 1929.
1: Aha, 1929.
0: Aj, ponovite mi da čujem.
1: Ok, 098 951 929.
0: Ne, 098.
1: 098 95.
0: 1? Ne, dobro.
1: Rekli ste dva puta.
0: Je, dobro ste, bolje vi od mene znate.
1: 929.
0: Može, sad ću ja još samo ponoviti. 098 951 1929.
1: Hvala
0: vama, evo, gospođa, koncentracija bolja. Lipovin, šivajte, i srdačan pozdrav. Evo, sad smo to riješili.
2: Halo, idemo mi dalje. Gubiš se, suze, malo si mi danas.
0: A ti meni svaki put, svaki drugo program, gubi gore se gubim.
2: A malo vidim da
0: zašto
2: se malo...
0: želiš? A ali, ali to mi ne gubim na šarmu.
2: Dobro,
0: ajde, primi oglas, to je najvažnije.
2: Halo.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, recite.
3: Imate veselo društvo. Ja prodajem Golfa sedmicu, 150 tisuća kilometara, prišao i jako dobro stanju, registriran do kraja ove godine i na broj mobitela 099 846 2429. I lipo vam svako dobro želim, da mi se suzi još više lipo smije,
2: oće.
3: Mi je drag njezin i ona mi je draga.
2: Sjeraj,
3: da. Iako je ne poznam. Ba da,
2: žensko
3: je pitomno, žensko je pitomno.
0: Srdačan pozdrav i hvala vam na svemu. Pozdrav i sretno.
2: Hvala, pozdrav. Što je suzi, na? Ljudi te i ne znaju, a tako.
0: Ali iako se gubim. Dobro, pusti sa
2: to.
0: Nego, dobro jutro, imamo koga?
4: Dobar dan.
0: Sad mu vidim lice, Adamu, a vama čujem glas. Dobro jutro, izvolite.
4: Evo, znači ja ponavljam oglas. Znači ovako, iz Benkovca, Zadra, znači ti se vaš radio sluša. Znači tražim,
0: iz Amerike.
4: Znači volio bih upoznati. Znači, slobodno gospođu, od 50 do 57 godina.
0: Kako ne čujemo se? Dakle, gospođu koja je slobodna, naravno, između 50 i 57 godina. Vaš broj je?
4: 095.
0: Dobro.
4: 095 343 9491 ili telefonski 021.
0: Dobro.
4: 622.
0: Dobro.
4: 036. Eto, lijepi pozdrav vamo u studiji režiji.
0: Također, jako ste ljubazni, hvala vam puno i eto, želimo vam da nađete družicu.
2: Da.
0: Gospodin bi upoznao, evo, slobodnu ženu u dobi između 50 i 57 na 095 343 9491 ili 021, što vam je jasno da je to Splitsko-dalmatinska županija, 622-036, dolje negdje u Bodulima na otoku. Bilo bi lipo.
2: Pa naravno da.
5: Halo.
2: Tu smo, recite.
5: Dobar dan.
0: Pozdrav.
5: Gospodja Suzi, dajte čovjek ovome, pomozite, pa svaki dan par puta mu ponovite da se riješi to.
2: A pomažemo mi, a ne ide to baš tako lako, nažalost. Imate vi što... Možemo vama imate vi nešto za prodat, kupiti ili samo ovako ste nazovnuli?
5: Pa ne, imam jedan broj, ako će gospodin, evo ja ću indikirati pa da se javi.
0: Je li to pouzdano to ili se šalite? Nemojte nam se igrati sa osjećajima našeg gospodina.
5: Pa nije to, treba čovjek pomoć, pa vidite da je uporan.
0: A ne? dobro, a ništa, probat ćemo mi da se ipak žene samostalno jave.
5: Izbacite ovog bubnjara i stavite njega.
0: Neka oni daju šug ovim malim oglasima, onda su oni malo ovako maštovitiji i zanimljiviji. Hvala vam, pozdrav.
2: Idemo dalje, 314, 315, znači Golf sedmica prešao Golf 150 tisuća kilometara na 099 846 2429. Halo.
6: Dobar dan. Prodajem ovu bagatovu mašinu.
2: Eto ga.
0: Jedna gospođa se zainteresirala za to.
2: Sad smo dali
6: 091
2: 162
6: 4635.
0: Ovo je drugo nešto.
2: Dobro, hvala. Pozdrav.
0: Adio.
2: Evo, gospodin prodaje Bagatovu mašinu na 091-162-4635.
0: Ovo je druga, niko neće da šiva.
2: Što ti ne šivaš?
0: Ne, ja ne putim ti sve u to.
2: A pa naučiš.
0: A ne mogu biti imati toliko talenata.
2: Ja ti ubodem onaj konac u iglicu i ti nastaviš.
0: To znam zakrpati botuni to, ali mašinu ne znam i da iskreno ćemo, uopće me ne zanima to.
2: Ja?
0: A što? Uopće me, a što me baš mora zanimati šivanje? Bože, aj,
2: pa,
0: neke žene ne zanima kuhanje, neke...
7: Dobar dan.
0: Nešto drugo, evo gospodin je tu.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, primat ćemo.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Ako bi mogla prodati Pentu Suzuki, druga osovina, 6 konja, četvrtaktna.
0: Dobro.
7: Na telefon, 2 godine stara. 2021. je kupljena.
0: Aha, znači nova. Dobro.
7: Nova. Na telefon 091-529-8018.
0: 091-529-8018, jel' tako?
7: Da, da.
0: Znači imate Pentu Suzuki, 5 konjskih snaga, 4...
7: 6
0: Dobro, i 4-takta, jel' tako?
7: Da.
0: Dobro, iz 2021. znači nova.
7: Da.
0: 091-529-8018, hvala i sretno.
7: Hvala.
0: Pozdrav. Dobro. Aj kape, hrabro.
2: Halo?
8: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Evo na prodaju Punto Dvica, u dobroj kondiciji, registriran, nove gume, akumulator, sve informacije, cijena je 1000 eura, sve informacije na 098-339-315.
2: Može, hvala. Hvala vam i sretno. Evo, gospodin prodaje Punta Dvicu, Fiat, 1000 eura cijena, sve informacije na 098-339-315.
0: Idemo dalje, još imamo vremena za pozive.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
9: Ja bih vas molio, htio bih dati oglas za dugoročno iznajmljivanje stana u
0: Odlično.
9: Zagrebu.
0: Gdje?
9: U Zagrebu.
0: A u Zagrebu, može, bude i takvih poziva. To je taman za studente ili za nekog drugog kome treba. Recite, znači na duže vrijeme iznajmljujete stan u Zagrebu, jednosoban, dvosoban?
9: Jednosoban, 50 kvadrata, treći kat. Namješten, uređen od 1. lipnja.
0: Dobro. Iznajmljujete, dobro. Na koji broj vas se može dobiti?
9: 098.
0: Dobro.
9: 356.
0: 356.
9: 149.
0: 149. 098-356-149, jel' tako?
9: Da.
0: Dobro, od 1. lipnja, dakle, iznajmljujete na duže vrijeme jednosoban stan u Zagrebu, 50 metara četvornih. Hvala vam.
9: Da, treći kat sam zaboravio reći i da je stan uređen i namješten.
0: O, to je još plus jedan, super.
9: Da.
0: Planut će vam to, ne, uopće ne sumnjamo. Hvala vam puno, srdačan pozdrav. Ako ne uspijete, sutra opet se čujemo. I kao i svima, evo, znak sa zvonika.
2: Da, to bi bilo to, je tako?
0: Anđeo, 9:30 je točno.
2: I sad ima dosta glazbenih želja koji su naš slušatelj za želje.
0: Je, a samo da ponovim još jedan put broj 098-356-149.
10: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu, eter.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: ti koji zastanu ispred nje, pitaju, dođu, pogledaju je. To je tako, također isto uključeno u turu i tu je priča nekako više možda orijentirana na otoke, s tim da tu poslužimo obavezne naše domaće fritule, rakijicu, jer je tako nekako prije bilo kako su ljudi počimali dan, nije bila kava, bila je rakijica i to bude naša neka domaća rakijica i naše domaće fritule i onda tu ide cijela priča zapravo što je ta gajeta značila za Dalmaciju, kako su se ljudi s njom služili, jer je većinom ide kao služila je za ribe, ne, nije služila za ribe, ono što je magarac nekad bio u zaleđu, to je gajeta bila na otocima. Tako da je stvarno posebna pričica. Još jedna, da, u nizu, o tradiciji.
1: Odlično. Dina, zahvalit ću vam na razgovoru i zaželjeti da imate još mnogo, mnogo tura, a još bitnije da svi gosti budu i dalje tako zadovoljni, jer što više upoznaju našu zemlju, onda će se vjerojatno i puno više puta i vraćati, jer znaće da ima još puno, puno toga za što ne znaju.
0: Tako je, upravo to, tako je. Eto. Hvala vam najljepša na pozivu, bilo mi je drago biti gost, šaljem vam velike pozdrave i dobru sezonu, je, kvalitetnu i dobru sezonu svima.
1: Svima nama, je, svako dobro.
0: Svako dobro, poslovanje, Bog.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nežnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: od 13.15. U mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
4: Slušamo Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.

0: Ja sam Tomislav Ralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.